0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קואמי והחלבות, זרים במאה ה-21, 2010.

אפתח את כל הסודות. אני הולך לבדי דרך האש כמו באפי, כי לאן בדיוק עוד אני יכול לפנות? אני לא מנסה לפתות אותך אל הגרש בשפתיים שחורות, הלמידה המחודשת הזאת איך לנחות. מסדלת טיפות

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: קואמי והחלבות זרים במאה ה-21 2010

על מה אמצא את עצמי עומד? ואם זו קרקע מוצקה, אז מדוע גופי רועד לרעמות הביחד? כמה נפלא להיות, להרגיש את הביחד, בעיניים יוקדות יפהפיות, השנאה היא יפה. היא מצטלמת אש, היא סלב נצחי, היא שיק, היא פרח מלבלב, היא כוסית על. שתבין

ירצה להיות שם כמה שלא יהיה חם בדיוק בנקודה בזה נתקע בשרעפת משהו מאזן המכונן שלוקחים כשכל החיים נמשכים ים זרים של פרחים בדרכים תהיו בטוחים שלא יספיקו לי שיתרמו את האיברים שלי לכל מי שצריך אמרתי רק שלא אשכח אני ממשיך רוצה שיירה שתיסע בכל העיר

טרוריסטים שכל הזונות ששברו לי את הלב לא יהיו מסוגלות לעצור את הדמעות שהכי קרות גם הכי מנוכרות לא יוכלו שלא לבכות.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קואמי והחלבות, זרים במאה ה-21, 2010.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ירמי קפלן, ירמי קפלן והפרחים, 1994.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Carpenters, A Song for You, 1972.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: ג'ון פריין. ג'ון פריין, 1971.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: היי, כאן הרב זיעה ודרמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי.
3: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
2: נהייתי סופר סטאר.
3: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: בית אביחי מציק, הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים בית שותים מאותו ספרייט חוזרים על אותו פיין חוזרים על אותו די גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט שותפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט ספורט פרק זוג אורן לנה היא גם אני

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה. איזה ביצוע הבאתי,
1: חבל ביצוע.
0: איפה אתם בשביל יסמין מולר?
2: המוזיקה הכי טובה.
3: הכי טובה.
4: כאן 88.

0: דגונים ב-200 שקלים, כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידה.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני השוק.

0: הבדוק. שמינית גמר בצבע.
1: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
2: זה בסיסי, מה עם תפסים?
0: נראה לך שלא נשים?
2: אין על מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו בווינר, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
4: הלילה במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-10 מפגש ענקיות, ספרד נגד פורטוגל, וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. שבע.
3: השעה בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
0: יש שמחה. שבע.
3: 88. עכשיו, דורי בן זאב. כאן 88.
0: תודה.

היי היי, זה יום חדש, שני זה הראשון החדש, שני ש... שאין שני לו. נחמד לכל היוצרים, לכל המשוררים, למילים, למוזיקה מהרדיו. הרדיו לא ישן, 24/7. אצלנו בשידור הציבורי מגישים מונדיאל מפואר כל יום וגם יום יום. הכרטיסים הכי יקרים, אבל בבית חינם. ואני מהרהר לעצמי, למה לא להביא את אסף ליברמן ועקיבא נוביק לתת דיווח כמו באירוויזיון שהם עשו?

ברזיל הראתה לעולם שהכדור עגול, והיא הפעם חוזרת לבוסנובה ברכבת הראשונה. היו הרבה דמעות. פלא, פלא, אך זה מעולם אחר. כאן נורווגיה הוציאה את הוויקינג שבתוכה, והתחילה לחלום בפורטוגזית. המאמן של ברזיל, אנצ'לוטי, הרס לעצמו את הלסת מרוב לעיסת המסטיק. קחי רכבת, קחי אווירון.

0: נמוך מאוד.
1: סייבא קישט ואימי פרובוקה אימי סתוך.
0: סתוך, סתוך.
1: Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu.

ישנתם בלילה? ולא הייתם על הדשא? ולא ראיתם איך ברזיל בוכה? כל הברזיל נפתחו. הפסידו. הפסידו. לא סתם הפסידו. גם נסו הביתה.

בוסה נובה נשארת. הזמבה נשארת. אבל פחות, פחות מולדת הכדורגל. כי הנורווגי חותר וחותר. הנורווגי עם ניצחון חוזר להיות ויקינג. הוויקינגים קראו תיגר על ברזיל,

יותר אבי קינג. אבי קינג נולד בתוך הקרח והסלעים, ויצאו לטרוף בספינות שראשיהן דרקונים יורקי אש.

0: de São Paulo. לא יצאו מהבית.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
0: באמת?

0: Mens jo har gjett sett dem Åmasing, det er middag Åmasing ממחלף קיבוץ גלויות, אני הייתי בקיבוץ הזה. ממחלף קיבוץ גלויות ועד מחלף גנות.
1: למה לגנות?
0: אומס. ממחלף מוצא. יש מוצא? ממחלף מוצא ועד מחלף הראל.
1: אומס, אומס, אומס, יפה הוא כאן מכאן.
0: וגם ממחלף בן שמן, בן שמן, ועד מחלף לוד, אומס.
1: כל המדינה, כל המדינה, עכשיו באומס קל.
0: כמו בנורווגיה. לגידיגידי, ממחלף חבצלת, ועד מחלף נתניה.
1: אומס, אומס קל, אומס, אומס קל.
0: אנחנו נפרדים לארבע דקות, ידידיי. כי כאן עולם הפרסום לא ישן. הוא מאוד משתדל למשוך את תשומת ליבנו.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88. זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על עוד מוצרים, לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידה.
9: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: שמינית גמר בצבע!
14: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
15: זה בסיסי, מה עם תפסים?
13: נראה לך שלא נשים?
15: אין על מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר! פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
16: 90 שנה לשידור הציבורי.
17: הצבא הגרמני עבר את הגבול הפולני לכל אורכו.
18: בספטמבר 1939 היה רדיו קול ירושלים מקור המידע המרכזי לתושבי היישוב העברי בארץ ישראל על מלחמת העולם שבערה אז על אדמת אירופה.
17: בריטניה וצרפת הכריזו מלחמה על גרמניה.
18: לאט לאט התחילו להתחבר גם מימדי ההשמדה ההמוניים. בן גוריון, אז בכיר בסוכנות היהודית, יצא בקריאה נרגשת בתחנת השידור. הנה הקלטה נדירה שמצאנו רק לאחרונה בארכיון כאן.
19: תנו לתת לכל היהודים שיש יכולתם לתת מהתופת הנאצי.
18: לכל אורך שנות המלחמה.
20: הגנרל פון ארנים הכריז על קניית כל הכוחות הגרמניים והאיטלקיים.
18: כמו ביישוב היהודי, לכל פיסת מידע שהוא עברה בכל ירושלים.
20: צ'רצ'יל שיבח את תושבי ארץ ישראל על מאמץ המלחמה.
18: רק בשנת 1945 הגיעו דרך כל ירושלים החדשות הטובות.
20: תושבי פריז שחררו את בירת צרפת.
18: ועם קץ המלחמה ניתן בכל ירושלים גם האות לתחילת החגיגות.
16: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: איזה כיף.
4: אתם על כאן 88.
1: נכון, בדיוק אמרתי.
4: המוזיקה הכי טובה.
1: מה את אומרת?
4: 88.
1: בואי תקשיבי, תקשיבי, מה זה טובה.

הזה. ככה זה שאנגליה מנצחת. כן, ידידיי, העולם חייב כדורגל בשביל שהשמש תעלה. מה לעשות? דברים שרואים משם.

איזה אנגליה, כמה היא שמחה שהיא ניצחה. תומר, לא שלחת לי היום מין... הנה, נולדו בשישה ביולי. היא כתבנו, תומר מזמר, מרדכי זעירה. מרדכי זעירה, מלחין, פזמונאי, מה אני אגיד לכם, הג'ורג' גרשווין שלנו, שני שושנים, היו לילות, כן, זה עם אורלנד, שיר העמק, לילה לילה עם אלתרמן, ג'ורג' בוש האב נולד עכשיו, וננסי רגן ממש בצירים ברגעים אלה, ורנן שור במאי הוא מפיק, הוא מנהל סם שפיגל, ו... ביים וכתב ביחד עם דורון נשר את בלוז לחופש הגדול.

הבלוז לחופש הגדול, הסרט הנפלא הזה. וגם נאמר שסילבסטר, סילבסטר סטלון רוקי, רמבו, נולד היום.

קרפנטרס, מתוך עמק הנהר האדום. גם להם יש את העמק שלהם. חזרו כל הקאובויז, כל המערבונים, כל הפרועים.

0: מתי כספי, דפנה הרמוני, ריקי גל, בני אמדורסקי, מנחם זילברמן, אייל גפן, ואני
1: כאן 88.
0: איפה?
1: מיד חוזרים.
2: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
3: שמינית גמר בצבע.
4: אני כבר יודע מי יעלו לרווח.
5: זה בסיסי, מה עם כפסים?
3: נראה לך שלא נשים?
5: אין על מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר. פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרווח הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
2: השף, דקל קמילה.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
4: 88. מי ביקש מלאך?
5: מלאך, לא מלאך. הים סוער. אנחנו בין המיצרים. גם בין הזמנים. אז יש לי מלאכים בשבילכם.

Kimchi, Elton, לברנדי, באים לעטוף אותנו, באים לחבר אותנו. באים לרפא

אנדרסון, איזה מתוק. שירים הם חברים, כשיש שירים. לא, לא צריך דיבורים.

0: השעון שלנו לוקח אחריות על הזמן.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: הטריות בדיוק, מחסני השוק.
4: מחסני השוק
3: בבבדוק.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
5: יופי.

0: נבחרת דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידע.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: זוגלובק!
7: היי אבא!
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים.
10: Like a boss.
9: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
10: Like a boss.
9: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
11: הלילה במונדיאל.
12: מה אתה אומר?
11: בשמינית הגמר.
13: יש מונדיאל?
11: מפגש ענקיות.
12: למה לא אומרים כאלה?
11: ובשלוש לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. יהיו העולות לרבע הגמר. השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: לא ידעתי שיש מונדיאל.
14: אתם על כאן 88.
13: אוי, שנו באמת.
14: המוזיקה הכי טובה.
12: למה את מטעה אנשים?

זה לא 88. זה הרבה יותר. תעשי חישוב, זה ביטקוין. זה כל הזמן עולה.

עד תשעה באב אנחנו בין המלצרים, בין הזמנים, בין הכיסאות, בין השיטים, בין כך וכך וכך וכך וכך. ואלה הזמנים שלנו. תכף שמונה כבר מגיע. איי, איי, איי, איי, אוי, סא, אוי, סא. אוי, סא.

jeg. Genier jo. שני שאין שני לו. יום נחמד לכל היוצרים, לכל המשוררים, למילים, ללחנים, למוזיקאים. אלה מהרדיו. הרדיו שלנו לא ישן, לא יושן. מזל טוב רינתי אבולאפיה. מזל טוב ודש לדייביד. הרדיו שלנו עובד 24/7. אצלנו בשידור הציבורי מגישים מונדיאל מפואר כל יום וגם יום יום. הכרטיסים הכי יקרים, אבל בבית חינם. חינם. ואני מהרהר לעצמי, למה לא להביא את אסף ליברמן ועקיבא נוביק לתת דיווח כמו באירוויזיון במונדיאל?

0: ראיתם אתמול את הכדורגל בלילה. ברזיל הראתה לעולם שהכדור הוא עגול, והיא הפעם חוזרת לבוסנובה ברכבת הראשונה. היו הרבה דמעות כי נורווגיה הוציאה את הוויקינג שבתוכה והתחילה לחלום בפורטוגזי.
1: 88.
2: מה את אומרת?
3: עכשיו, אוי. דורי בן זאב.
2: באמת?
3: כאן 88.
1: 88.
0: אך ברזיל.

כן, אלוויס, 250 שנה, היית מאמין? מה שם האב? סם. מה שם האמא? סימה. זה גיל שמדגיש את צפיפות העצם, אלוויס. את בריחת הסידן, את הזיכרון. מזל טוב. 250, תבואו.

0: יפה.
1: וואו, יש פה עוד כמה דברים יפים בבוקר. איפה זה כביש 40 יוצא? ממחלף רמלוד, כן, כן. ועד מחלף לוד. יש שם אחלה עומס, וואו, וואו, וואו, וואו, תראו מה זה. יש לנו חסות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
0: אין לי כוכבית.
1: צריך להשיג כוכבית. ממחלף חבצלת ועד מחלף נתניה, שימו לב. עומס. עומס, עומס גדול, קבוע כך יום יום. וממחלף גן רווה, גן רווה, ועד מחלף מסובים, מסובים, בין יושבים ובין עומדים. ממחלף, מצומת שומרת, ועד הכניסה לכפר מסריק. עומס, עומס, עומס, עומס, עומס.
2: תנועה בחסות.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
1: שיופי, לאן את חוזרת?
5: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: נהייתי סופר סטאר.
7: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
8: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר. מהקומקום
9: הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
12: שמינית גמר בצבע.
13: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
12: סים, מה עם כפסים?
14: נראה לך שלא נשים?
12: אין על מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אתם על כאן 88.
1: וואלה!
4: המוזיקה הכי טובה.
1: נכון.

0: משך אותי קודם האלוויס הזה, האלוויס הזה שכל הזמן יש לו מה להגיד, גם כשהוא כבר כל כך הרבה שנים לא איתנו. אבל צריך להתקשר. אז נצלצל. נצלצל אלוויס. אף אחד לא עונה, אה? לבד. לבד. זה משונה. הוא עזב את הבניין. שיבוא למלון. שיענה לטלפון.
1: קורן אלוויס. Is anybody home? Calling Elvis. I'm here all alone. I didn't leave the building.

שלמה בית? זוכרים אותו. זוכרים אותו בכל תנועה, בכל מילה, בכל מלון. הלב שבור. דבר, דבר איתו. נו דבר. איך אתה אומר שרונצ'יק? נו דבר. דבר עם אלביס. אני חושב עליו. כל פעם שיש יום הולדת 250. וזה קורה הרבה. אני חושב עליו. אני המעריץ הגדול שלו. אחרי כל כך הרבה שנים וכל כך הרבה שירים, צריך לנסוע, צריך לנסוע לראות אותו. אולי הוא נמצא בגרייסלנד. אולי הוא סתם לא עונה. נוסעים, נוסעים. לראות את אלוויס, את אלוויס. אני עם הילד. שב, שב ילד. אומרים לך שב. שלא יעבור פה שוטר. או שתשים אפטר שייב.

נוסע עם הילד. וכמו שאני מבין, אנחנו מתקרבים לגרייסלנד. שב, שב ילד, הנה גרייסלנד.

לרגל, לראות את אלוויס. נוסעים לגרייסלנד. היי, ידידיי, 8:35. פרויקט מיוחד בשירי יאיר רוזנבלום.

0: Jave and no, no. Die Butchen da wollen der.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: שמינית גמר בצבע!
3: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
4: זה בסיסים, מה הם תפסים?
2: נראה לך שלא נשים?
4: אין על מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר! פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
7: 88. נו תשמי, תשמי, אני מחכה. אמרת? אמרת? אמרת המוזיקה הכי... נו, אני מחכה. בבקשה, תשמיעי.

0: la pané. Bobby Solo. Non lo avevanti.
1: Non sapevo.
0: Lo hai dati.

מה זה הפייס הזה, בובי? תלמד. תלמד מי אלון עדר. זה סאונד. ככה עושים.

צרפת, צרפת. מתפארת בשער הניצחון. בצרפת צורפים צריפים. וכולם צמחים.

0: בצרפת צורפים צריפים, באיטליה הילפתי איטריות, באתונה אכלתי טונה, בפיראוס היה קצת כאוס, במרוקו עצרתי לשוקו, ברוסיה ריססתי וודקה, במנהטן חטפתי כאב בטן, ובספרד נשארתי לבד, בקהיר קראתי את העיר, ביפן הטופו מסוכן, בנתניה שותים שמפניה, בברזיל רקד על הגריל.
1: השעה בחסות
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
3: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף,
2: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול, לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מטבחי
11: שמינית גמר בצבע!
12: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
13: זה בסיסי, מה עם תפסים?
11: נראה לך שלא נשים?
13: אין על מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר! פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: הלילה במונדיאל.
15: באמת?
14: משחקים בשמינית הגמר.
15: מתי מתחיל המונדיאל?
14: ספרד נגד פורטוגל.
15: כבר יש נגד? ושלוש
14: לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
15: יא ברם פם פם.
1: אתם על כאן 88.
15: אז בטוחה, תבדקי.
1: המוזיקה הכי טובה.
0: הוא ביקש לבוא ולשיר

לשמש. נו תודה לאיתי צימר. נו ליד, נו לים. אני דורי בן זאב, ואני ממשיך איתכם עוד שעה. ואחרי השעה הזו בעשר, ניקח את השידור אוניברטה אמר. החבר שלנו בסדר,

0: ככה עושים רדיו.
1: השעה בחסות.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: וואלה?
4: 88.
3: גם פה 88. מה קורה פה?
1: אתם על כאן 88.

אמור לבוא לחגיגות 80 שלו. בון סקוט.

זה מה שתום מברך. וככה הוא ממשיך. AC, DC, EC.

ACDC, כמה טוב. אני זוכר שהם היו מופיעים ברמלה. כל כך אהבו אותם ברמלה. כל המועדונים, בדולפין.

מגיע ליום הולדת 80 של עצמו. בון סקוט. אבל ניל יאנג לא מוותר.

0: Lasciarsi il tome o mol bisoncellano. הוא יחזור במהרה. אך העולם, העולם, העולם כל כך רוצה חופש.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
0: מה קורה באמת עם התנועה? אני יודע שבשאנז אליזה זה לא זה,

0: התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים. 88

0: עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
6: שמינית גמר בצבע.
7: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
8: זה בסיסי, מה עם תפסים?
6: נראה לך שלא נשים?
8: אין על מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
2: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידה.
11: 90 שנה לשידור הציבורי. למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
12: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
11: והנה עוד מסורת, רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה, פסוקו של יום.
13: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
11: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
13: היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
11: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה. והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
14: שבת שלום ומבורך.
11: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
15: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
16: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
17: אתם על כאן 88.
18: באמת?
17: המוזיקה הכי טובה.
18: וואו.
17: 88.
18: בשנת 36, את היית אז בשנת 36.

את צוחקת. נסיים ודנה איבקי עד כאן על השעה הזו, והוא בעשר לוקח את השידור הזה, רוני ולהיימר המתוק.

אביזון, שהוא יחזור ויספר הכל. נכון? נכון.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
3: לאט לאט משתחררים, משתחררים, כי זה חופש וכולם נסו בטרמינל אחד. החופש משחית, חופש זה לחלשים, צריך להיכנס לכבישים.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88

0: נבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידאה.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: זוגלובק! אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסה 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: אפקט של עומדה, עומדה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the עומדה אפקט.
1: שמינית גמר בצבע!
2: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
3: זה בסיסי, מה עם תפסים?
1: נראה לך שלא נשים?
3: אין על מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: הלילה במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-10 מפגש ענקיות, ספרד נגד פורטוגל, וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: כן. 88. וגם עוד מעט, רוני ייקח את השידור הזה, אני דורי בן זאב, ותומר כשהוא יבוא, הוא גם ערך לכם את המוזיקה הזו, וכשהוא יבוא, יספר לכם הכל. בינתיים אני יכול לספר לכם, שראיתי פעם ראשונה בטלוויזיה, שעדי זריפי הזיזה את השיער. וזה מתאים לה.
8: על צל ההר, ליד כיכר, יש קפה של דינוזאורים, והם יושבים שם ענקים.

0: צוואר.
1: משוממים עד הצוואר, תשתה קפה ארקדוס.
2: השעה בחסות
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: בוא רוני לבוא, אני רואה אותך, אתה במעלית, נכנית יפה, נסעת יפה, היו פקקים יפים.
1: אז יופי, אז בוא.
0: אני מחכה לך. דומר כותב שמי שפרסם את השיר

0: חזק, הזמר הזה. הגעת, רוניקה? או אתה עוד במעלית?
1: אני כאן, דורי.
0: חשבתי שאתה משדר מהמעלית.
1: לא, אני משדר מהפקק, אבל אני לא שומע את עצמי עכשיו בכלל.
0: תגיד, יש באמת פקק?
1: הו-הו.
0: באמת? וואי, וואי, וואי. לא נתתי דיווח, אמרתי, יש פקק, מה יש לתת דיווח? הכל עמוס.
1: תגיד, דורי.
0: לשים שיר ואתה...
1: הפקק של השירים נפתח?
0: כן.
1: אז על איזה שיר אנחנו? רק תן לי ככה איזה...
0: אתה עכשיו על בוב דילן.
1: תודה רבה לך, דורי.
0: תודה לך, רוניקה.
1: מוקדש לך באהבה.
0: אוי, נהדר.
1: בוקר טוב.
0: בוקר נעים.
1: והאזנה נעימה.
0: ותודה ליובל שלנו הנהדר.
1: תודה, תודה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום, מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה, עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
3: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוח חותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: שמינית גמר בצבע.
5: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
6: זה בסיסים, מה הם תפסים?
4: נראה לך שלא נשים?
6: אין על מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר. פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר ולנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בשביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: 88, 16 דקות אחרי 10, כמו שדורי כבר אמר, הוקפצנו לטובת תומר, ורק לטובה שיהיה תומר. האוטו ניזוק, הגוף והנפש, ברוך השם.

Cold War Kids. There goes the night. וארבע דקות אחרי עשר, אכן כבר בוקר, ואתם על כאן 88 במקומו של תומר שישוב בריא ושלם, מבטיחים. אנחנו ממשיכים My Favorite Game, קצת מעלים הילוך כי הבוקר כאן.

0: רונה קיינן, מתוך אלבום הבכורה שלה, לחיות נכון. 32 אחרי 10, אתם על כאן 88, אנחנו כאן ממלאים את מקומו של תומר, הכל בסדר איתו, והוא יחזור מחר, בדיוק כמו שעכשיו יבואו, אתם יודעים, תבוא ההפסקה הזאת.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: שמינית גמר בצבע!
8: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
9: זה בסיסי, מה הם תפסים?
7: נראה לך שלא נשים?
9: אין על מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
10: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
11: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
10: נהייתי סופר סטאר.
11: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
6: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
12: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: time moves slow.
1: Time moves slow.
0: Bad, bad, not good. עשור לאלבום שלהם. ואנחנו נשארים slow moving. עם Shine On Your Crazy Diamond כמובן. 20 שנה ללכתו של סיד ברט. עליו נכתב כמובן השיר הזה. ובכלל, כל האלבום מ-1975 של פינק פלויד. Wish You Were Here.

20 שנה כאמור היום למותו של היהלום המשוגע סיד בארט, שעזב את פינק פלויד רגע אחרי ההתחלה, ההמראה, The Pipers at the Gates of Dawn, ועוד לפני כן, למעשה הסינגל הראשון של פינק פלויד, מודל סיד בארט, 1967.

0: השעה בחסות
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
6: עדיף, עדיף, עדיף.
5: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
8: Like
7: בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם.
8: Like
7: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח ל3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: שמינית גמר בצבע!
11: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
12: זה בסיסי, מה עם תפסים?
10: נראה לך שלא נשים?
12: אין על מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
14: הלילה במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-10 מפגש ענקיות, ספרד נגד פורטוגל, וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף
1: זאת הדרך של יוחננוף 88
0: עכשיו טל ארגמן כאן 88

לא רק שהשיר הזה מלא באנרגיות, וזה ממש עושה טוב לשמוע אותו ב-11 בבוקר, הוא גם תמיד כל כך אופטימי. כל יום הוא יום טוב להתחיל בו מחדש. וצריך לזכור את זה. היי, בוקר טוב, מה שלומכם? כאן 88, פתחנו את התוכנית של יום שני. בן ג'ורי נערך ואני טל ארגמן. ואנחנו מתחילים מחדש עם שיר חדש לנעמי בניון, להיות בן אדם. האזנה טובה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקט טסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: שמינית גמר בצבע!
4: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
5: זה בסיסי, מה עם תפסים?
3: נראה לך שלא נשים?
5: אין על מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. Yeah!

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: זוגלובק! אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88. Wait till you're announced.

זמרת ויוצרת מניו זילנד, מתוך אלבום הבכורה שלה שיצא ב-2013. שיר שמדבר על כמה זה חשוב להיות חלק מקבוצה ולא לחפש אישורים מבחוץ, וזה באמת כל כך כל כך נחוץ. כאן 88, עכשיו אנחנו אל הצמד הלוהט מולוקו, שמשלבים היטב בין אלקטרוניקה מלוטשת לגרוב ודיסקו ודנס, עם ווקל עוצמתי תמיד כל כך ייחודי של רושין מרפי, שמשלב בין חולשה לכוח באותה נשימה. איזה דבר, familiar feeling.

נבחרת דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.

0: אפקט של עומדה, עומדה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the עומדה אפקט.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: נהייתי סופר סטאר
3: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים, בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם, מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: מיד חוזרים. 88.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: שמינית גמר בצבע!
3: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
4: זה בסיסים, מה עם כפסים?
2: נראה לך שלא נשים?
4: אין על מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.

0: עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: הלילה במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-10 מפגש ענקיות, ספרד נגד פורטוגל, וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Just like heaven, הקיור, והם מקרבים אותנו לסיומה של שעה ראשונה. יש לנו עוד שעה שלמה שערך בן ג'וריני, אז תישארו איתנו. זו לוסי דייקוס, שיר חדש.

0: השעה בחסות
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: 88
0: עכשיו טל ארגמן כאן 88

Big Love, Fleetwood Mac. כאן 88, לנו יש הרבה הרבה אהבה לתת לכם, גם הרבה מוזיקה טובה, שזה לא פחות חשוב. בן ג'וריני ערך, אני טל ארגמן, אנחנו יחד עד אחת. יש המון המון שירים שמדברים על כמה זה חשוב לרקוד, להשתחרר. יש קתרזיס שאפשר למצוא ברחבת הריקודים, ומוזיקה יכולה להיות בריחה טובה מהמציאות, מהכל, ממערכות יחסים כושלות, מהלחצים של היום-יום, מדיכאון, מוזיקה ישועה. אנחנו מאוד אוהבים שירים כאלה, אז הנה אחד כזה, קלאסיקה, נצחית, Lost in Music. Sister Sledge, שמי שעומד מאחוריהם הם נייל רוג'רס וברנרד אדוארדס משיק. האזנה מעולה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח ל3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
2: שמינית גמר בצבע!
3: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
4: זה בסיסי, מה עם תפסים?
2: נראה לך שלא נשים?
4: אין על מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Bring on the dancing horses. כל כך הרבה שנים שאני אוהבת את השיר הזה, אני עדיין מנסה להבין על מה הוא בדיוק מדבר. לא יודעת בדיוק מה זה סוסים מרקדים, אבל זה נותן איזה תחושה כזו של רצון להשתחרר, להתפרק, להגיע לאיזו התעלות רוחנית, רגשית, ברגע שהסוסים המרקדים יגיעו. כן, אז לחיי זה, כאן 88, נמשיך עם קורין הלל.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר. לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר. או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
5: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
4: נהייתי סופר סטאר.
5: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים! מחסני השוק.

0: מהאפקט של אומודה, אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: שמינית גמר בצבע!
3: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
4: זה בסיסי, מה עם תפסים?
2: נראה לך שלא נשים?
4: אין על מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Let's go. בליצקריג בופ, איזה שיר מעולה של הרמונס, מתוך אלבום הבכורה שלהם שיצא ב-76, והוא נחשב באמת לאלבום שהגדיר את הסאונד והגישה והפילוסופיה של הפאנק רוק, ובאמת היה שינה, המוזיקה התחלקה ללפני ואחרי, לפחות בז'אנרים האלה. אז היי הו, אנחנו נמשיך עם הרולינג סטונס.

0: השעה בחסות זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון. כאן 88, מיד חוזרים.
1: 88 ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום, מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה, עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
5: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: שמינית גמר בצבע!
8: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
9: זה בסיסים, מה הם תפסים?
7: נראה לך שלא נשים?
9: אין על מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: הלילה במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-10 מפגש ענקיות, ספרד נגד פורטוגל, וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כאן 88, יש עוד יום חדש בחוץ, אז אנחנו נוציאים ממנו את כל מה שאפשר. תודה רבה שהייתם איתנו בשעתיים האחרונות, תודה רבה לבן ג'וריני שערך, אני טל ארגמן. תכף תהיו שוב עם רוני ורטהיימר, ואני אחזור מחר, אז ניפגש. משאירה אתכם עם ה-XX. יאללה, ביי.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננו

אהלן, אהלן. צהריים טובים. הנה הולכים בדרך הישר, אנחנו יוצאים לדרך עם תוכנית הצהריים של יום שני. כרגיל, מעכשיו עד ארבע. את אבנר גורלי שלחנו לחופש, ואת המוזיקה היום עורך יואב יפת. ואנחנו בדרך הישר, ממשיכים. כאמור, מכאן ועד ארבע, אני רוני ורטהיימר, ואתם. בתיאבון והאזנה נעימה. ואל תשכחו להיות טובה. אנחנו ישר עם השיר החדש של נינט טייב ודנה איבגי, מתוך האלבום החדש.

Unbelievable, ככה באמצע היום. EMF, עם הלהיט הענק הזה.

0: מה שלגמרי בליביבל עכשיו. 13 דקות אחרי אחת. הפסקה קצרה ומיד אחר כך ג'ימי הנדריקס יהיה כאן.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היי אבא.
4: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
6: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

כאן 88. אנחנו מנסים להשמיע לכם את ג'ימי הנדריקס. עכשיו, גם מצליחים.

צ'רלי מסלווייט הוא אחד מהבלוזיסטים הוותיקים ונגן מפוחית מדהים כמו שאתם שומעים. קנו עם בן הופר, אלבום משותף שלהם, You Found Another Lover, I Lost Another Friend.

0: one else, believe me, baby.
1: לא תתגעגעו אלינו יותר מדי, יוצאים להפסקה קצרה, שתי דקות וקצת, ונורה ג'ונס תהיה כאן מיד.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
7: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Here She Comes, Norah Jones, מתוך אלבום הבכורה הכל כך מצליח שלה. אין כמו התחלות חדשות. זה נכון גם לגבי ווילי נלסון? סימן שאלה. You are always on

כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שני, 20 דקות לשתיים, זהו אלכס איימן. מוזיקאי אמריקאי, צעיר בן 26, שעושה הכל כמו פעם, באנלוג, מבחינת הסאונד, וזה נקרא Changes.

0: זנין.
1: The Angels Sea, עם Dreamer, חלום בצהרי קיץ. וגם השיר הבא שלנו איכשהו חלומי כזה, אבל הוא יבוא אחרי ההפסקה הזאת.
2: השעה בחסות.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: הטריות בדיוק, מחסני השוק.
5: מחסני השוק.
4: בבבדוק.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: כאן 88. מיד חוזרים.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: בית אביחי מציג. הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולד ברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה, עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות יתקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: נהייתי סופר סטאר.
1: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
0: הלילה במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-10 מפגש ענקיות, ספרד נגד פורטוגל, וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

חמש דקות לשתיים בצהרי היום. מסיימים שעה ראשונה מתוך שלוש שלנו יחד עם ההרכב הקליפורני ביג סטאר, תחילת שנות ה-70.

ב-60's עשתה מוזיקה מדהימה בניו יורק, ועכשיו חוזרת עם ההרכב סי שישי ועם הסינגל הזה פאווה, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו. שתהיה הזנה נעימה.

0: אקסטרה טיים, יו. כיס. עם פרינס, ששולח אותנו להפסקה ראשונה, שעה השנייה של תוכנית הצהריים של יום שני, מיד חוזרים.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל. ג'ילט ונוס או סוויל, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: sunny. Yesterday my life was different. אוי, מרק רונסון. עם אורחים, ביניהם נייט דוג. ועוד ועוד. עכשיו 2:15 אצלנו כאן 88, תוכנית הצהריים של יום חמישי, של יום שני. ביום חמישי, דיבור מקומי, התארח כאן גדי רונן, שעומד להוציא אלבום חדש, ואנחנו מכירים אותו כבר מאלבומי הסולו שלו ומהחצר האחורית. עכשיו אנחנו עם 1/1, הרכב שהוציא 3 אלבומים, הראשון שלהם חוגג 20 שנה, וגם על זה נדבר כאן ביום חמישי עם גדי רונן. 1/1 למילים של המשורר ערן ברגיל. יש לי משפחה, חברים ועם, וגדי רונן יהיה כאן ביום חמישי.
1: אני מתנהל בכמה יומנים, בכמה לשכות במובנים מנוגדים ובזמנים לא הגיוניים. אני יורה לכל הכיוונים, נכנס להשקעות

0: It's alright. The Black Keys עם Gold on the Ceiling מסיימים את צד א' של תוכנית הצהריים של יום שני, קצת מוקדם מהרגיל, אבל ככה זה כשמחליפים צד, אין תזמון מדויק. 27 אחרי 2, הפסקה קצרה, ונחזור עם צד ב'.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה. קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
3: ובשביל להניח את המחט על התקליט ולפתוח את צד ב', גייסנו את מרווין גיי. What's going on? 1971. Oh, mercy, mercy me.

20 דקות לפני 3. זה הזמן עכשיו. זמן מצוין להציג לכם שיר חדש של ניו גיני וסלינטיק סלינטיק, הרכב איטלקי מזרח תיכוני, עם הסינגל הזה שוואי שוואי לגמרי. The time is now.

0: השעה בחסות
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום, מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה, עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות יתקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוח להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: הלילה במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-10 מפגש ענקיות, ספרד נגד פורטוגל, וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ג'יי ג'יי קל כאן בתוכנית הצהריים של יום שני, עם הביצוע המקורי שלו. הוא כתב את קוקיין ועוד הרבה שירים שאריק קלפטון אהב לבצע, אבל עכשיו חזרה לימי קרים. עם Sunshine of Your Love, 12 דקות לפני 3.

אינפקציה. עושים לנו שמח. סוג של שמחה שכזו לסיום שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף. 88.
0: אתם על כאן 88.

0: Runaway Train, Soul Asylum. פותחים שעה שלישית והאחרונה שלנו, תוכנית הצהריים של יום שני, 4:03, שיא החום ואלבום חדש לאמיר לב בקרוב, זה הסינגל הראשון מתוכו. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו. אנחנו עוד לא התייאשנו.
1: בתוך האזעקה המכונית שלפניי נעצרה,

0: הנר של מאיר בוער גם בזכות אהוד בנאי, ואנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים, כבר 120 שנה.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
7: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום, מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה, עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות יתקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ג'ים מוריסון והדורס, וזאת שגרה ברחוב האהבה. אפרופו רחוב האהבה, 17 דקות אחרי 3, עכשיו אנחנו עם קאבר של קארן דלדון.

Kings of Convenience, איזה יופי של הרכב. לשיר של Kings of Convenience קוראים Miss Red, אל תקראו לא נכון את בריאן פרי. He is slave to love.

0: נבחרת דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: נהייתי סופר סטאר
3: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר. אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: שלוש שלושים וארבע, הסיפור שלנו עוד לא לגמרי תם, אנחנו בחלקה האחרון של תוכנית הצהריים, עדיין טרום גרנד פינאל. טינטין אאוט עם שלי נלסון.

שום דבר אינו קורה, אבל צוות הבית תותחנים ביצע לראשונה את השיר הזה שכתב דן מינסטר, לחין מתי כספי. מלי ברונשטיין הייתה הסולנית בצוות ההוא, ועכשיו לצוות עכשווי שעונה לשם קוטימן ודקל, עם אלבום חדש, עם תקווה חדשה ועם סינגל בשם Let Your Love.

0: Steve Miller Band. עם הג'וקר, ועוד לא שלפנו את הג'וקר האמיתי, אנחנו יוצאים להפסקה האחרונה של תוכנית הצהריים של יום שני, ומיד אחר כך גרנד פינל, עם סוג של כמה ג'וקרים.
1: השעה בחסות.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק.
4: מחסני השוק.
3: בבבדוק.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88.
2: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: הלילה במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-10 מפגש ענקיות, ספרד נגד פורטוגל, וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
3: 88. כן, 4:10, גרנד פינאל שמתחיל עם דה ג'ם. תודו שזה ג'וקר ראוי, That's Entertainment.

likes to sing along with me, but she won't sing this song.

0: אין כמו בד גאי לסגור את תוכנית הצהריים של יום שני. אין גם כמו בילי אייליש לעשות את זה.
1: You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.

ועכשיו הזמן להודות לאנשים טובים שעשו את התוכנית הזאת, את שלוש השעות האחרונות. ליואב יפת, שערך את המוזיקה. תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. קבי דסטה תהיה כאן ממש עוד מעט. אני רוני ורטהיימר, גם מחר בין 1-4. נשתמע עם Electric Feel Now. שיהיה המשך יום טוב. יאללה ביי.

0: השעה בחסות
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88

ג'פרסון איירפליין, somebody to love. בוודאי שרוצים, אני מניחה. כאן 88, שלום לכם, שלום, אחר צהריים טובים. פה אנחנו נשדך רק בין רגעים שלכם לבין שירים, מבטיחים. יש לנו חתיכה דרך היום, דו לכם, סמדר שפר ערכה את רובה. אני כבידסטה, נהיה איתכם עד 8, ונמשיך לחדש של הרכב הישראלי הצעיר והמאוד מעניין, טרול 2, של נויה מייר, עומר פרקש ורואי חן. כמו שאתם שומעים, הרבה השפעה של רוקבילי של שנות ה-50. בסינמטיקה חזקה. לאלבום קוראים Fang Bangers, וזה Hey All Player, חדש.

0: El King. X's and O's, ואתם לכאן 88, מכאן אנחנו לכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
0: בכביש 1, יש עומס תנועה ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, כביש 2 ממחלף גשר השלום עד מחלף נתניה, כביש 4 ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל, וזהו, נראה לי שיש לכם את כל מה שאתם צריכים. ומכאן נצא להפסקה כבר, נשוב.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: The House of Love. שי שי שי שיין און. ואתם על כאן 88. מייצאות אנחנו ישר לסיסמאות. דודו טסה, בסוף מתרגלים להכל.
1: עדיף כישלון מפואר

טונה. היי בייב, ואתם לכאן 88. בכל האלבום הזה, בכל תופים ובטרפליי, זה הרגע הכי מגייס של קנדריק, אז למי שזקוקה וזקוק בשעה הזו של 4:23 ביום שני לשבוע, זריקת אמונה. All's my life I has to fight, nigga. All right.

0: Everything is everything. לורן היל. In a Miss Education of Lauryn Hill. ואני לא יודעת אם יצא לכם לתפוס בארץ, לא כל כך עוקבים אחרי הדברים האלה, אבל בשבוע שעבר היה טקס ה-BET, טקס פרסי המוזיקה השחורה. ולאורך הערב הזה, עשו כמה מופעי מחווה לכמה נשים ואנשים שנחשבים לאגדות בעלות השפעה, ולורן היל אחת מהן זכתה בפרס אייקון האגדה החיה הראשון, וזה היה פשוט ערב מרגש, הופעה אחרי הופעה, שבה אומנים בולטים עושים קאברים לשירים מהאלבום הזה ממש, ומקרקעים אותו בזמן, את המקום שלו ואת את החשיבות שלו אצלם ובתוך הטקס הזה. אז זהו, זה היה Everything is Everything, ומכאן אנחנו להפסקה בכאן 88, כבר נשוב עם רוח אחרת וטובה מאוד.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידאה.
4: אני אקי.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
6: היי, כאן הרב זיעה ודרמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי.
7: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
6: נהייתי סופר סטאר.
7: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמסיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
8: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות יתקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

לד זפלין, All My Love. ואתם על כאן 88. אנחנו עכשיו עם Cold War Kids, שהם כבר ממש לא ילדים, הם חוגגים 20 שנה כבר לאלבום הבחורה המהולל שלהם, Robbers and Cowards, ולרגל האירוע הם שחררו מהדורת יום הולדת לאלבום, כזו שכוללת 4 שירים שנכתבו בתקופתו המקורית של האלבום, שנותרו לא גמורים, ועכשיו הוקלטו מחדש על ידיהם, ואחד מהם הוא השיר הבא, There Goes the Night, חדש כמובן.

0: השעה בחסות. זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול. לקונים ב-200 שקלים, כפוף לתקנון. כאן 88, מיד חוזרים.
1: 88. ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: הלילה במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר, ב-10 מפגש ענקיות, ספרד נגד פורטוגל, וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אריק איינשטיין. אחי נועם לא יודעת. לא אחי נועם. אתם על כאן 88 מ-69. אנחנו מתקדמים ל-70s בישראל, או יש שיגידו 2022 בישראל, כדי לסגור את השעה הראשונה שלנו, עם עוזי נבון והחוויות. הרכב שקדם לעוזי נבון ומכרים. עוזי, לפני שהדמות התגבשה במלואה, ככוכב רטרו נוצץ. שיר שמראה שהפרויקט הזה לא היה רק הלצה, אלא ממש עבודה מאומצת להחיות את הסאונד של הפסיכדליה העברית. זה מתחלפים.

0: השעה בחסות.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88

0: דיוויד בואי
1: פותח לנו שעה שנייה בכאן 88 עם ספייס אודיטי. שלום לכם צוערי חלל וצוערות חלל שלנו, אתם לכאן 88, אנחנו עם עריכה של סמדר שפר עד שבע, אני קבי דסטה, ואנחנו ממשיכים לסטריאו לאב, שיר שמצא דרכו לסיכום השנתי שלנו האחרון לפחות, הגיע למקום העשירי. זה Melody is a Wound.

0: להוריד. Satellite of Love. ואתם לכאן 88, היינו מספיק זמן בחלל בדקות האחרונות, ולכן ננחת רגע, ננחת בכבישי ישראל.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי.
0: כביש 1, יש עומס תנועה ממחלף שער הגיא, מחלף שורש, ממחלף מוצד, מחלף הראל. כביש 2, ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, ובכביש 4, מהכניסה לאזור תעשייה נאמן ועד צומת עין המפרץ. ונצא להפסקה, אנחנו כבר נשוב חזרה לישראל מהצד השני.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
10: ברגע ישמע הגונג, 4 דקות ו-20 שאלות.
11: זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בונים חומה. ככה לא בונים חומה.
12: Haven't the Jewish people suffered enough?
13: במאמץ נועד, הצליח צבא הגנה לישראל לשחרר את נושאי מטוס אירפן.
14: No more war. No more bloodshed.
15: צלצלו ל-4-1-4-1-5-5.
16: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

יותר חשוב להיות בן אדם. נעמי בניון, זה שיר חדש שלה, להיות בן אדם. על ההפקה איטיזית, דוד לוי. שיר מקורי ראשון שלה. ואתם כאן 88, מכאן אנחנו לאלפאביל. Sounds like a melody.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מטיילים? קולמוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר קולמוביל. כפוף לתנאים באתר. קולמוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

שרל קורל, my favorite mistake. כאן 88, מאוד יוצרת, שכותבת על התפכחות, בדרך אחרת לגמרי אמנם, זה שיר חדש של לוסי דייקס, הוא יצא אחרי אלבום סביב הסולו הרביעי שלה, 2025, בתקופה שאחרי הפריצה הענקית של בוי ג'יניוס, הטריו שלה עם פיבי ברידג'רס וג'וליאן בייקר, וזה שיר עצמי שבעצם ממשיך את הקו המאוחר של הפולק רוק עדין, כתיבה מאוד יומיומית אבל עם הרבה מחשבה על המחשבה שבראש של כולנו, לעבור לכפר לשתול עגבניות, planting tomatoes.

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים? בושו פיניש זוג מושלם? היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.

0: נבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: הלילה במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-10 מפגש ענקיות, ספרד נגד פורטוגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
5: 88. אתם על כאן 88 ואני יודעת שהתגעגעתם לדיסטורשן באוזניים שלכם, ולכן הרצף שיסגור את השעה השנייה שלנו יתחיל עם פיקסיז, מתוך דוליטל. Wave of Mutilation, ההיפר סוריאליסטי.

0: מוניקה סקס, השמלה ממדריד, ואתם על כאן, אתם על כאן 88, אנחנו סוגרים וסגרות שעה שנייה כבר. הפעם עם רעש, שכמו תמיד מבטיחים הרבה שקט.
1: נוסע לבד.
0: נוסע לבד.

וברוכים למצטרפות. אנחנו פותחים כבר שעה שלישית לזמננו יחד עם עריכה של סמדר שפר. אני קבי דסטה, אני אהיה איתכם היום עד שמונה, במחלקת הלבבות שעובדים קשה, עד קשה מדי. אנחנו עם שיר חדש של בלונשל, שיר הראשון אחרי If You Ask For A Picture, והוא יצא במאי 2026. זו הייתה אחת התוצאות הראשונות לאלבום הזה, האחרון שלה. שיר על... לא על זוגיות, לא על רומנטיקה, על הקשר הבאמת, באמת, באמת מעייף לבבות, חברות מתוך אינטימיות נשית. Heart has to work so hard. חדש.

0: Alice in Chains, Wood, ואתם כאן 88, איפה נרגע ונתווסת אם לא בדיווחי התנועה?
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755, דאצ'יה מבית פריסבי.
0: כביש 1 יש עומס תנועה ממחלף שער הגיא, מחלף שורש, ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 2 ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, ובכביש 4 ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. וזהו, נצא להפסקה, מצד השני חוזרים לישראל עם שלומי שבן.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755, דאצ'יה מבית פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבי 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידע.
5: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
7: עדיף.
6: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: בית אביחי מציק, הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
2: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שלומי שבן, רחבה אלברשטיין, תרגיל בהתעוררות. ואתם לכאן 88, משדה הקרב הצבאי, למאוד רחוק משם, אבל שיר שהיה גם בפסקול של הסדרה המפקדת, אלה אוקו אקו ותומר כץ, מ-2022.

אוקסופ, הנורווגים, פה שרה קרין דרייג'ר, הסולנית של דה נייף, זה גם הרבה מהכוח של השיר הזה, מהקול המוזר, כמעט לא אנושי שלה. What else is there? ואתם לכאן 88, כנראה שהתשובה היא שלום חנוך. אדם בתוך עצמו.

אדם בתוך עצמו. בתוך עצמו. כאן 88. אנחנו עם עכשיו עם שיר חדש של פלג קראפט. השיר הזה יוצא מהאלבום השני שלו עם השם המעולה. שלי ואני יצאנו לטיול ארוך ונראה שלא נחזור הביתה. זה שמו? אחד השירים מהאלבום. החלומיים יותר בתוך האלבום זה הרימון. הרימון.

כל הכבוד לו, לג'ורג' אריסון. לא מובן מאליו להצליח להכניס את אלוהים, את ישו ואת קרישנה לאותו שיר. My sweet lord, כל הדמויות שדיברו על שלום יחד, ותודה להן, ואתם על כאן 88. מתקדמים. לפינק פלויד. Learning to fly.

mixtures, bridge, propellers,

0: השעה בחסות
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
4: מחסני השוק
3: בבבדוק.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88
6: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: נהייתי סופר סטאר
9: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90 בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
11: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
12: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
13: שלום, מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
14: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
15: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
15: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: הלילה במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-10 מפגש ענקיות, ספרד נגד פורטוגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Group. Forever Young, ואתם על כאן 88. אנחנו סוגרים, אנחנו סוגרות את הזמן שלנו, לפחות עם עריכתה של סמדר שפר, 3 שעות האחרונות. תודה רבה לכם, לכל אלה מכם שהייתם כאן, לכל משך של הזמן שהייתם כאן. מקווה שהיה לכם נעים. תודה לסמדר שפר שערכה כמו תמיד, מכל הלב. אני קבי דסטה, אני אפגוש אתכם ממש עוד רגע לעוד שעה של שיר נחמה, מהצד השני של Cigarettes After Sex. אזכיר עכשיו, אזכיר שוב, בסוף השעה הבאה, מעל 860 ימים עברו, מאז שאיימנות קאסאו נחטפה מביתה. תזכירו את שמה.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: 88 עכשיו קבי דסטה כאן 88 אתם על כאן 88. אנחנו פותחים שעה של שיר נחמה, שעה שבה בכל יום אחד מאיתנו בתחנה בוחר שעה של שירים שעושים לו כל צורה של טוב. היום אני אהיה איתכם, קבי דסטה, ואנחנו נפתח עם הביצוע המחודש של לידי בלקבירד לשיר בלקבירד של נינה סימון. נינה הקליטה את המקור ב-66, וזה היה שיר אזרחי פוליטי חד, שיר תגובה די מיואש לבלקבירד של הביטלס, שבעצמו נכתב בתקשורת עם לפעולות המחאה של התנועה לזכויות האזרח. וליידי בלקבירד, שם הבמה של מרלי מונרו, לקחה ממנו גם את שם הבמה שלה, וגם פתחה איתו את בלק אסד סול, אלבום בכורה שלה מ-2021.

דרק האוס פאמילי. עם זה הם פותחים את אלבום בכורה שלהם 2017, עם אני מאמין יצירתי, שמודל השלום ועיקרון השלום כבסיס לכל היצירה שלהם. The Offering. והקטע הבא הוא קטע נושא של אומן בשם אנג'י מילה, The King. The King.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: שמינית גמר בצבע!
3: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
4: זה בסיסי, מים תפסים!
2: נראה לך שלא נשים?
4: אין על מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
5: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים!
6: Like a boss.
5: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
6: Like a
5: boss. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
8: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
8: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: אתם על כאן 88 ואנחנו ב-1971, יוג'ין מקדניאלס מוציא את האלבום החמישי שלו, אחד מאלבומי הסולפאנק הפוליטיים החריפים של התקופה, והשיר הזה הוא ככל הנראה ביקורת די נוקבת על מיק ג'אגר, או יותר נכון על אמנים לבנים, אמריקאים באופן רחב בתקופה, שימצאו שפה, סאונד ותשוקה של מוזיקה שחורה, בזמן שהמערכת... שרימו אותם עדיין בנויה על ניצול. Jagger the Dagger.

Salt. זה Uncomfortable. ג'אז פאנק חלקלק. עם טקסט ישיר מאוד על אלימות משטרתית. ועל חוסר הנוחות של כל מי שמעדיפים לא לראות את ההתעוררות הזו. ויש לומר כבר עכשיו, שהשעות האחרונות לא נבנו במחשבה על שירי מחאה, אפילו בכלל, זה מקריא לחלוטין. הסאונד הוביל הכל. זה מאוד מעניין שדרך הסאונד המשותף שהוא לא אחיד, נמתח קשר שהוא של מהות. ואתם על כאן 88, אנחנו מתקדמים לעוד קצת יוג'י. פעם כיוון אחר לגמרי. שואלים שאלות מאוד דומות לשל סולט. שואל. דרשה. Cherry Stones.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
2: היי אבא.
3: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
0: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים, אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.

צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: כאן 88.
2: אתם על כאן 88, ואנחנו עכשיו עם פאקרס, הרכב ניו יורקי, לפני אלבום בכורה שלהם שיצא השנה. הם הוציאו ב-2024 EP, והם פשוט חיברו בו באופן מאוד מודע, house, dub, trip-hop, drum and bass, וזו תחושת אינדיסליז, אלקטרוקלה של תחילת שנות ה-2000. השיר הזה, I don't wanna, עזר לשם שלהם להתאפס מאוד מהר, עם אסתטיקת ניו יורק לונדון של ה-80s, 90s.

ומכאן אנחנו מתקדמים לנוביאן טוויסט, קצת לפני התקופה המלוטשת שלהם. הרכב אפרו סול ג'אז, ג'אזיסטים הם מהסוג הבלתי נלאה. כבר כאן שומעים את החתימה שלהם, גרוב צפוף של הרכב גדול, הרבה ברס. Crocodile.

0: ג'נבי ורטדי. זה היה פלייט. כשלואיס קול היה כאן בארץ לפני כמה שנים, החצי השני שלה, בצמד, בצמד נוואר, אז היא הופיעה, היא ביצעה את השיר הזה בברבי עם הרבה יותר פופ אקספרימנטלי.
1: השעה בחסות.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
4: מחסני השוק,
3: בבבדוק.
5: כאן 88, מיד חוזרים.
6: 88, מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידע.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: שמינית גמר בצבע!
10: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
11: זה בסיסי, מה הם תפסים?
9: נראה לך שלא נשים?
11: אין על מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
12: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
14: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
8: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית כל מוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
15: הלילה במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר, ב-10 מפגש ענקיות, ספרד נגד פורטוגל, וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: פודקאסט.
1: 88.
0: אתם על כאן 88, אנחנו עכשיו עם נורני ב-2023, שיוציאה את האלבום השני שלה 5 שנים אחרי האלבום המאוד מצליח, Room 25, ובערך בתקופה הזו היא עסקה בנושא שבעצם הוא הנושא של האלבום הזה, כל המתח הזה שמלווה אותה שנים. איך עושים ראפ פוליטי בתוך תעשייה קפיטליסטית? מתח שאף פעם לא הצליח להיפטר. שיר הזה סוגר את האלבום, Oblivion.

מוריס בראון, מוריס מובטו בראון, אחד תוצרן, מפיק, מלחין משיקגו, שמביא את השפה של היפ-הופ וגרוב לתוך נגינת ג'אז לייב, עם תחושת רחוב, תחושה של ביט, של גמישות, משהו בין מועדון לבין סולו. זה The Mood. וזה השיר שגם מעט אותנו, הוא עוזר לנו לסגור יחד את השעה האחרונה שלנו לשיר נחמה, ובעצם סגירה של 4 השעות האחרונות שלנו יחד. תודה, תודה לכם שהייתם כאן. מקווה שהיה לכם רגע טוב. אני קבי דסטה. מזכירה שוב, מעל 860 ימים עברו מאז שהאמנות קאסאו נחטפה מביתה. תזכירו את שמה. וניפרד עם אליס קולטריין מאלבום השלישי שלה, שיצא ב-1970, קליטה אותו באולפן הביתי שלה בדיקס הילס. מנגנים איתה רון קרטר בקונטרבאס, בן ריילי בתופים, פרוס סנדרס כאן וג'ו אנדרסון, והיא כמובן בפסנתר. זה טוליה אינרמה קרישנה,

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף
3: זאת הדרך של יוחננוף 88
0: עכשיו כאן 88 הסקטים כאן 88
4: יום שני 18 באוגוסט 1969
5: Thank you.
4: קצת אחרי השעה 11 בצהריים וג'ימי הנדריקס אתה יורד מהבמה הקהל עושה את דרכו הביתה, הצוות מקפל את הבמה, המארגנים מתחילים להבין את הנזקים וההפסדים, והאשפה מכסה את כל שטח הפסטיבל. פסט פורד 50 שנה אחר כך ופסטיבל וודסטוק הוא סמל. מילה נרדפת לשנות ה-60, עשור המהפכות, הגשמת החלום והחזון של דור שלם, רגע לפני שהוא מתנפץ לרסיסים. היי. אתם מאזינים לדרך לוודסטוק, הפודקאסט של גין מטוס ושלי, תומר מולוויצון, בו אנחנו מציינים 50 שנה לפסטיבל וודסטוק. יחד נחזור אחורה וננסה להבין למה וודסטוק נצרב כל כך חזק בתודעה העולמית, איך נולד הפסטיבל ומה באמת קרה שם. בפרק הזה נדבר על תחילת שנות ה-60, לפני שמישהו בכלל חשב על פסטיבל כזה. ננוע בין אירועי העשור כדי להבין כיצד וודסטוק שיקף בשלושה ימים תהליכים היסטוריים שנפרסו על מספר עשורים.

השנה היא 1959, יום חמישי 31 בדצמבר, דקה לחצות. מיליוני אמריקאים חוגגים את השנה החדשה והעשור החדש, ולא מודעים לכך שעד לחגיגות העשור הבא, המדינה שלהם והעולם השתנו ללא הכר. בין קהל החוגגים, עשרות אלפי ילדים ובני נוער, דור הבייבי בום. הדור שיוביל את שנות ה-60, עשור השינויים החברתיים, עשור המחאות ותרבות הנגד. כדי להבין למה העשור היה כה מהפכני, מי אלו הבייבי בומרס ולמה דווקא הם שינו את העולם, צריך לחזור אחורה לשנות ה-50. אמריקה של שנות ה-50, בעיני עצמה, הייתה מצילת העולם. השוטר הטוב שהציל את העולם מגרמניה הנאצית והפשיזם, וכעת עומד איתן מול הדוב הרוסי. ה-20, המאה האמריקאית, יצרה סוג חדש של אימפריה, אימפריה כלכלית ותרבותית. ארצות הברית נהנתה בשנות ה-50 מפריצות דרך טכנולוגיות ומדעיות שדחקו את מעמד הדת והכנסייה ועודדו תהליכי חילון. השפע הכלכלי העצום הוביל להתפתחות תעשייתית ענפה ולייצור המוני שאפשר שינוי תודעה מהותי. במקום לתכנן קדימה ולדאוג מהעתיד, ניתן פתאום להתמקד בהווה.

למציאות הזו נולד בשלהי שנות ה-40 ותחילת שנות ה-50 דור בייבי בום. משנת 1944 עד 1961 נולדו 65 מיליון ילדים בארצות הברית בלבד. בסיוע של בום הילודה הגיח לעולם תינוק חדש כל 7 שניות. הסיבות נעוצות במלחמת העולם השנייה שבסופה חיילים חזרו הביתה ונשים חזרו מהמפעלים ומתחזוקת העורף לתפקידים המסורתיים והשמרניים בהם קבלו אותן. זוגות צעירים הפסיקו לחשוש מהעתיד ולדחות את המחר, הצמיחה הכלכלית אפשרה למשפחות להתרחב ומוסד הנישואים והמשפחה נתפס כערך עליון. הבייבי בומרס של ארצות הברית נועדו לגדולה, ראו בהם מגשימי החלום האמריקאי ורצו להעניק להם את הטוב ביותר. הילדות התארכה ומושגים כמו גיל ההתבגרות הפכו חלק מהשיח. הורים לא הסתמכו יותר לילדים ככוח עבודה במשק או כמקור הכנסה נוסף. ילדים יכלו להיות ילדים, ובעיקר ללמוד ולהשכיל באופן שבו ההורים שלהם מעולם לא יכלו. מה שיצר פער בין דורי שהלך והתרחב ככל ששנות ה-50 וה-60 התקדמו. תרבות חדשה הגיחה לעולם, תרבות הנוער. לפתע בני נוער היו קהל יעד בעל דמי כיס וכוח קנייה, אבל חשוב מכך, הם היו בעלי השפעה. ראו בהם שוק בפני עצמו, מה שהוביל לעולם חדש של תוכן.

0: לשבור מחסומים ומוסכמות ותהיה הפסקול האולטימטיבי של שנות ה-60. וכמובן, הגורם המאחד של כמעט חצי מיליון אנשים מרקעים שונים שהגיעו באוגוסט 69 לפסטיבל וודסטוק. אבל זה לא היה פשוט. הרוקנרול שמזג בין הבלוז והריתם אנד בלוז האפרו-אמריקאי לתרבות מוזיקלית לבנה אמריקאית פרץ כבר בתחילת שנות ה-50, הגיע לסיים אלוויס והתרסק ב-1959. באותה השנה אלוויס גויס לצבא האמריקאי בתקופה שבה מעטים גויסו. דווקא אז אלוויס קיבל צו גיוס. מקרי או מכוון? כך או כך, המלך נאלץ לפנות את הבמה. צ'אק ברי הסתבך עם קטינה וניסה לעבור איתה את הגבול, ובכך עבר על חוק פדרלי ונשלח לכלא. ג'רי לי לואיס התחתן עם בת דודתו, ילדה קטנה בת 13. כן, כן, 13. כשהחדשות פרצו, תחנות רדיו רבות החרימו את המוזיקה שלו, ועשרות הופעות התבטלו. שדרן הרדיו הפופולרי, אלן פריד, האיש שטבע את המונח רוק אנד רול והפיץ את הז'אנר לכל בית באמריקה.
1: Hello everybody, this is the king of rock and roll, Alan Freed, with a choral rock and roll dance party.
0: הסתבך בפרשת שחיתות. ליטל ריצ'רד גילה את אלוהים והחליט לנטוש את הרוק אנד רול לטובת הגוספל והכנסייה. המטוס של באדי הולי התרסק והוא נהרג ביום בו המוזיקה מתה. The day, the music died. בשנה אחת פתאום הכל נגמר. So bye bye Miss American Pie drove my Chevy to the levee but the levee was dry. הרוק אנד רול עוד יחזור, אבל בינתיים הנוער הפנה אליו את הגב. הוא נתפס כתרבות המונים זולה, פלסטית ולא אותנטית. פניו של הבייבי בומרס היו נשואות כעת לשני ז'אנרים חדשים, הפולק והסול. הסול היה פסקול של המאבק האפרו-אמריקאי, מאבק שפקח את עיני הבייבי בומרס. כמעט 100 שנה לפני כן, אחרי מלחמת האזרחים האמריקאית וביטול העבדות, חוקקו במדינות הדרום את חוקי ג'ים קרו. חוקים שיצרו מצב שקרי של נפרדים, עכשווים. סגרגציה מלאה, הפרדה גזעית טוטלית בין אפרו-אמריקאים ללבנים. באחד בדצמבר 1955, במונטגומרי, אלבמה, אישה אפרו-אמריקאית בשם רוזה פארקס סירבה לפנות את הכיסא שלה באוטובוס לאדם לבן. פארקס הוקטה ונעצרה. ההנהגה האפרו-אמריקאית ראתה באירוע הזדמנות היסטורית ושלחה לחזית המאבק את דוקטור מרטין לותר קינג, שהופך למנהיג המאבק. קינג הנהיג את דרך המחאה השקטה והלא אלימה בהשראת המהטמה גנדי והמאבק בהודו. הוא שילב את תפיסותיו עם התפיסה הנוצרית, הפניית הלחי השנייה. דוקטור קינג קרא לאזרחים לא לנהוג באלימות. אם מקללים אותך, אל תקלל בחזרה. אם מכים אותך, אל תכה בחזרה. גם כשהוא נעצר ומוטמנת פצצה בביתו, התגובה שלו לחבריו שרצו לנקום באלימות הייתה ציטוט של המהטמה גנדי. עין תחת עין ושן תחת שן יהפכו את העולם לעיוור וחסר שיניים. השאיפה של דוקטור קינג הייתה דיסגרגציה, שילוב מלא של אפרו-אמריקאים בחברה הלבנה, ומוזיקת סול שיקפה יותר מכל את השאיפה הזו. מוזיקת הסול הייתה מעודנת יותר ביחס לרוק אנד רול ולבלוז. היא ניסתה, ואף הצליחה, להיות חלק מהפסקול המוזיקלי של כל האומה האמריקאית. לבנים ושחורים כאחד.

לאט לאט עיני האומה נחשפו לזוועות בדרום, והדור הצעיר, דור הבייבי בום, גילה סתירה עמוקה בין הערכים והנרטיב עליהם גדל לבין המציאות. המחאה הלא אלימה השפיעה רבות על תפיסת העולם ההיפית ודרך החיים הפציפיסטית. קבלת האחר, דיסגרגציה וחלום השוויון יבואו לידי ביטוי בשלושה ימים של שלום ואהבה בפסטיבל וודסטוק.

אבל רוחות השינוי הורגשו שש שנים קודם לכן. ב-28 באוגוסט 1963, כ-300 אלף אפרו-אמריקאים ולבנים צעדו יחד לכיוון וושינגטון הבירה, במטרה לייצר לחץ על הקונגרס האמריקאי ולנצל את הלחץ הפנימי שהחל להפעיל הנשיא הצעיר.

0: והליברלי ג'ון פיצ'ג'רלד קנדי.
1: This nation was founded by men of many nations and backgrounds. It was founded on the principle that all men are created equal and that the rights of every man are diminished when the rights of one man are threatened. Today we are committed to a worldwide struggle to promote and protect the rights of all who wish to be free.
0: קנדי הביא רוחות של שינוי ותקווה וסחף את בני הנוער. צעדת המחאה הגיעה לשיאה בהתכנסות באנדרטת אברהם לינקולן ובנאום המפורסם של מרטין לותר קינג.
2: I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.
0: פחות משלושה חודשים אחר כך, ג'ון אף קנדי נרצח בדלס, טקסס, מסיבות שעד היום שנויות במחלוקת. הרצח הוליד עשרות תיאוריות קונספירציה.
3: When President Kennedy was killed, he was not killed by one man. He was shot from a number of different directions by different guns. The story has been suppressed. Witnesses have been killed. And this is your country, ladies and gentlemen.

0: האומה האמריקאית נכחדה מהרצח. הבייבי בומרס קיבלו עוד קריאת השכמה והתפקחו עוד יותר מהאשליות שמכרו להם. יורשו של קנדי, סגן הנשיא לינדון ג'ונסון, השתמש בטרגדיה כדי להעביר את השינוי בחוקה שקנדי ניסה להעביר.
1: Their cause must be our cause too, because it's not just negroes, but really it's all of us who must overcome the crippling legacy of bigotry and injustice. And we shall overcome.

ביולי 1964, הקונגרס האמריקאי אסר סוף סוף על הפרדה ועל אפליה גזעית. It's been a long, a long time coming, but I know a change gonna come. למרות אווירת השינוי, המאבק האפרו-אמריקאי עוד לא נגמר, והוא ימשיך להיות במרכז השיח האמריקאי בשנות ה-60. למעשה, המאבק ילך ויקצין. אחרי ההתנגשות בחייו של דוקטור מרטין לותר קינג ב-4 באפריל 68, יהיו מי שיאמצו גישה אלימה יותר למאבק. ארגון הפנתרים השחורים, הארגון האפרו-אמריקאי המזוין הראשון בארצות הברית, הוקם. אפרו-אמריקאים רבים אימצו את דת האסלאם, שכן הדת הנוצרית הייתה דתו של האדם הלבן. החיפוש אחר תרבות עצמאית הוביל את הקהילה לשאת עיניים לאפריקה. כל זה בא לידי ביטוי בכל אורחות החיים, מהסלנג, דרך תספורות האפרו, עד לאופנה, ספרות, סרטים ועוד. וגם ז'אנר מוזיקלי חדש נולד, הפאנק. בעוד שהסול והפאנק תפסו את מקומו של הריתם אנד בלוז והרוק אנד רול בקרב הקהילה האפרו-אמריקאית, הלבנים חזרו גם הם לשורשים. באמצע המאה ה-20, בלב המהפכה הטכנולוגית בארצות הברית, היו כאלה שסלדו מתהליכי האיור והטיוס ומתרבות ההמונים. הם חיפשו משהו אותנטי ושורשי יותר, חיי קהילה ופשטות שהחלו לחלוף מעולם לטובת אינדיבידואליזם. החלום הזה יבוא לידי ביטוי בשנות ה-60 בדרך החיים ההיפית והקמת הקומונות השונות. פסטיבל וודסטוק עצמו יהיה לשלושה ימים הגשמת חלום הקהילה.

0: תחיית הפולק האמריקאי בשנות ה-60 החלה כבר בשנות ה-40 סביב איגודי העובדים והמאבקים הסוציאליים. תולדה של עליית מעמד הביניים, המהפכה התעשייתית ותנאי עבודה מחפירים. זמרי פולק כמו וודי גטרי ופיט סיגר ביטו את קולם של מעמד הפועלים והמעמדות הנמוכים בחברה האמריקאית. קולג'ים ואוניברסיטאות הפכו לקרקע גידול פוריה של יוצרים ושל שירי פולק חדשים סביב מחאות הסטודנטים ופעילות מהצד השמאלי של המפה הפוליטית.
1: This land is your land and this land is my land from the California to the New York Island.
0: בעת מלחמת העולם השנייה, זמרי הפולק נרתמו למאמץ הקולקטיבי וניסו לרומם את הלך הרוח הציבורי בעזרת שירים מגויסים. אך עם סופה, הם חזרו למאבקים חברתיים. בשנות ה-50 הם סומנו בצל המלחמה הקרה והמקרטיזם כבוגדים קומוניסטים. הרדיפות הפוליטיות של הסנטור ג'וזף מקארתי, שערך רשימות שחורות וועדות סנאט בהן נאשים ללא רחם מאות אנשים בבגידה, הגיעו גם למוזיקת הפולק. זמר הפולק פיט סיגר ושותפיו הוכנסו לרשימה השחורה והוחרמו בידי תחנות רדיו וטלוויזיה לצד פסטיבלים ומוקדי הופעות. סצנת הפולק נעלמה מהזרם המרכזי, ירדה למחתרת והפכה מזוהה עם השמאל, הבוהמיה ומרדנות. המלחמה הקרה, אותו סכסוך מתמשך בין ברית המועצות לבין ארצות הברית על עתיד העולם אחרי מלחמת העולם השנייה, העיבה על הלך הרוח האמריקאי לאורך כל שנותיה, אך במיוחד באמצע המאה ה-20.

האיום הקיומי מפני הפצצה הגרעינית צילק דורות שלמים וביניהם דור הבייבי בום. הוא יצר עוד יותר היאחזות בהווה ושינוי תודעתי. המקרטיזם ופרנויות האימה האדומה, התחזקות ה-FBI וה-CIA, הפלישה למפרץ החזירים ומשבר הטילים בקובה, מרוץ החימוש והמרוץ לחלל, פקחו כולם את עיני הדור למציאות, לצביעות, לדואליות ולסתירה העמוקה בערכים של מולדתם. מעל כל אלו, במסגרת המלחמה הקרה, הייתה כמובן מלחמת וייטנאם. המלחמה המיותרת על עתידה של מדינה קטנה באסיה, האם טיפול לידי הקומוניסטים או לא, צילקה את החברה האמריקאית והפכה את הדור שתמך בה לדור האחרון ששמח בעיניים עצומות על הממשל שלו. ככל ששנות ה-60 התקדמו, מלחמת וייטנאם הלכה והסתבכה. צעירים רבים בני דור הבייבי בום קיבלו צווי גיוס. הראשונים שגויסו היו המעמדות הנמוכים וביניהם האפרו-אמריקאים ובני מיעוטים נוספים. בעלי הממון והקשרים הצליחו לקנות את דרכם מחוץ לצבא ופערי המעמדות נחשפו לעיני כל.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים, כבר 120 שנה.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, כפוף לתקנון.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
6: מלחמת וייטנאם הייתה המלחמה הטלוויזיונית הראשונה. הסיקור התקשורתי הרחב חשף לעיני האומה והעולם את צבאות המלחמה. היא הולידה תנועת מחאה רחבה בעיקר בקמפוסים ברחבי ארצות הברית. צעירים רבים סירבו להתגייס ושרפו את צווי הגיוס שלהם, חלקם מצאו דרכים יצירתיות מאוד להתחמק מהגיוס, לעתים עד כדי פגיעה פיזית בעצמם. חלק מאותם צעירים שיגיעו לוודסטוק היו מי שהתמזל מזלם ולא קיבלו צו גיוס, או מי שהצליחו לחמוק ממנו. היו גם מי שבילו בפסטיבל בזמן שאחד מבני משפחתם לחם מעבר לים. המסוקים שחגו בשמי הפסטיבל והביאו אספקה של שתייה ואוכל, הזכירו לרבים תמונות שהם ראו משדה הקרב. בזמן שעשרות אלפי חיילים בני דור הבייבי בום נהרגו מעבר לים, מתוך אמונה שעתיד האומה והעולם תלויים בתוצאה, מאות אלפי אמריקאים בני אותו הדור מחו נגד המלחמה בשלושה ימים של מוזיקה ושלום.
7: Give me an F! Give me a U! Give me a C! Give me a K! What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell?

המוזיקה שכבשה את וודסטוק הושפעה והתפתחה ישירות מהפולק האמריקאי שהרים את ראשו בתחילת שנות ה-60, כשיצא מהמחתרת והיווה חלק מהותי במאבק האפרו-אמריקאי והמחאות נגד וייטנאם. The very beautiful Joan Baez.

0: מוקד הציסה שלו היה גרינג' וילג' בניו יורק. מרכז הבוהמה בתחילת העשור הוא נקודת מפגש מרתקת בין זמרי פולק לבין משוררי הביט, בהופעות משותפות בבתי קפה קטנים ומאושנים. משוררי הביט, או כפי שנהוג לכנות אותם דור הביט, היו משוררים וסופרים שהחלו לפעול בשנות ה-50, והיו למעשה האבות הקדמונים של התרבות ההיפית. גישתם לספרות ושירה, כמו גם גישתם לחיים, הייתה אנטי-ממסדית והתאפיינה בכתיבה חופשית, אסוציאטיבית בזרם התודעה ובאמונה כי המחשבה הראשונה היא המחשבה הטובה ביותר. הם מרדו בקונפורמיזם, מטריאליזם ונורמות חברתיות וניסו לחיות מחוץ לחוק. הם ראו בסקס ביטוי לחופש מוחלט, ועל אחת כמה וכמה, סקס בין בני אותו המין או סקס בין גזעי. הג'אז המודרני והמאולתר היווה עבורם פסקול מושלם ודרך חיים, בעיקר כשהוא מלווה בסמים מרחיבי תודעה. הג'אמים הארוכים שיאפיינו את הרוק הפסיכדלי בסוף שנות ה-60 ויכבשו את בימת וודסטוק, הם המשך ישיר של המסורת הביטניקית. התפיסות שלהם היוו את הקרקע לתרבות ההיפית והיצירות שלהם, במיוחד בדרכים, ספרו המכונן של גיבור דור הביט, הסופר ג'ק קרואק, ידדו ועדיין מעדדות בכל סוגי האומנות. את השם דור ביט טבע קרואק. כינוי הגנאי שניתן להם בידי החברה האמריקאית השמרנית שסלדה מהם וראתה בהם קומוניסטים, היה ביטניקים, שילוב בין ביט לספוטניק, שמו של הלוויין הרוסי הראשון. שני מרכזי הפעילות של הביטניקים היו הגריניץ' ויליג' בניו יורק וסן פרנסיסקו, שהפכה למוקד עלייה לרגל כיוון ששם שכנה הוצאה לאור של יצירות ביט רבות. בראשן, הפואמה המכוננת של דור הביט, האול, פרי עטו של המשורר אלן גינסבורג.
1: I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the negro streets at dawn looking for an angry fix.
0: בתחילת שנות ה-60 נער צעיר בשם רוברט צימרמן עזב את עיר הולדתו ותר אחר הגיבור המוזיקלי שלו, זמר הפולק וודי גטרי. הוא הגיע לגריניץ' וילג' ונחשף לתרבות הביטניקית. בהופעות הוא מציג עצמו תחת השם בוב דילן.
2: How many roads must a man walk down before you call him a man?
0: במהרה, לצד ג'ואן באז, הוא יכבוש את סצנת הפולק, והשניים יחד ולחוד יהפכו לפנים הלבנות של המאבק האפרו-אמריקאי.
2: Before she sleeps in the sand, isn't how many times must the cannon
0: blow. שיר המחאה שלו Blowing in the Wind יגיע לרבבות של צעירים וצעירות אמריקאים בני דור הבייבי בום, ודילן יהפוך לדובר הדור.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
0: אלא שנער הזהב של הפולק בכלל לא רצה להיות כזה. הוא עתיד לשנות כיוון כשעולם חדש ייפתח והרוקנרול יחזור עם הפלישה הבריטית. בצד השני של האוקיינוס, קבוצה אחרת של בייבי בומרס החלה לשנות את העולם. בשונה מהאמריקאים, בני הנוער הבריטים גדלו בצל טראומת מלחמת העולם השנייה והבליצקריג הגרמני. בעוד שבארצות הברית התקיפה נעצרה בפרל ארבור, בריטניה הרגישה על בשרה את מלחמת העולם השנייה. הבייבי בומרס של בריטניה גדלו באימפריה שצנחה מגדלותה והתפוררה. הילדות שלהם נגדעה, ותרבות הנוער הייתה דלה ביותר. הרוקנרול איחר להגיע לאי הבריטי, אך כשהגיע, היו כאלה שלא הסתפקו בו, והחלו לטור אחר שורשיו. בזכות ימאים שהביאו תקליטים מעבר לים, בזכות תחנות רדיו של הצבא האמריקאי שהוצב באירופה, ובזכות נגני ג'אז בריטים, הם נחשפו לשורשי הרוקנרול. הבלוז האפרו-אמריקאי. הם מצאו בו נחמה. הבייבי בומרס הבריטים ראו ביוצרי בלוז גיבורי על, עם שמות מיסטיים ומוזרים כמו Muddy Waters, Howlin' Wolf ו-Leadbelly. זמרים ששרו על נושאים שהם לא שמעו מעולם. סקס, רצח, תאווה, מוות, אסונות טבע, מוג'ו ווודו, ובעיקר, הרבה הרבה כאב. הבריטים גילו את הבלוז וסצנה מחתרתית החלה להתפתח. קהילה אמיתית שהחלה לנסות ולחקות את המוזיקה וליצור אותה בעצמה. שתי להקות בלטו מעל כולן. האחת נאמנה לשורשים ולאותנטיות של הבלוז, הרולינג סטונס.
3: I am the little red rooster, too lazy to crow for day.
0: הלהקה השנייה נאמנה יותר לרוק אנד רול של אלוויס וליטל ריצ'רד, הביטלס.
4: I'm

עד סוף שנת 63, ארבעת המופלאים כבשו את בריטניה, ושדר החדשות האמריקאי וולטר קונקרייט, החיים יבין של ארצות הברית, רצה לרומם את רוחם של האמריקאים לאחר רצח קנדי. הוא משדר כתבה אודות שיגעון בריטי חדש ומוזר, הביטלמניה. נערה אמריקאית, בת 15 בשם מרשה אלברט מוושינגטון, צופה בכתבה ומחליטה לכתוב מכתב לשדרן רדיו מקומי בשם קרול ג'יימס. היא שואלת אותו, מדוע לא ניתן לשמוע מוזיקה כזו ברדיו האמריקאי? ג'יימס מתרשם מהמכתב ומשיג עותק של הסינגל I Want to Hold Your Hand של הביטלס. הוא מזמין את מרתה לאולפן כדי להציג ולהשמיע בהשמעת בכורה ברדיו האמריקאי את הביטלס. בזמן ההשמעה הראשונה, עשרות שיחות טלפון מגיעות לתחנה וכולם שואלים מי זו הלהקה הזו. במהרה, השיר הופך ללהיט במדינת וושינגטון ומשם כובש את ארצות הברית כולה. הפלישה הבריטית החלה.

1964, כשהביטלס נוחתים בארצות הברית, העיתונאים מחכים להם בשדה התעופה, לצד עשרות מעריצים ומעריצות. כשהם נשאלים מה הם הכי רוצים לראות באמריקה, הם אומרים, "Muddy Waters". העיתונאים שואלים, "איפה זה?" עד כדי כך, אמריקה הלבנה הייתה מנותקת מהתרבות שהתפתחה לה מתחת לאף. בעקבות הביטלס הגיעו עוד שלל להקות בריטיות כמו הקינגס, האנימלס והרולינג סטונס, במה שנקרא גל הפלישה הבריטית הראשון. הרולינג סטונס החלו לקבל מכתבים מאמריקאים ששואלים איפה אפשר לשמוע עוד מהבלוז הזה שאתם מנגנים. הסטונס הגיבו בתדהמה. הרי אם כותבי המכתבים רק יצאו מהבית ויכנסו לגטאות האפרו-אמריקאים, הם ישמעו את המוזיקה הזו יוצאת מכל מקום. סולן להקת האנימלס אריק ברדן אמר, הושטנו יד לפח האשפה של אמריקה והוצאנו משם תרבות. הבייבי בומרס האמריקאים גילו את הבלוז ויתרה מכך גילו מחדש את הרוק אנד רול והחלו לחבר עולמות יחד. להקות אמריקאיות חדשות החלו להתגבש ובראשן הבירדס ששילבו בין הפולק של דילן לרוק אנד רול של הביטלס.

הברץ יצרו ז'אנר חדש, פולק רוק, ונער הזהב של הפולק, בוב דילן, הגיב באופן שהפתיע את כולם. לאחר שהוא שמע את הביצועים של הברץ לשיריו, ולאחר שהוא מאס בתפקיד דובר הדור שנכפה עליו, הוא מחליט לעשות את הלא יעשה. ביולי 1965, הוא עולה להופיע על בימת פסטיבל הפולק של ניופורט, המקה של הפולק האמריקאי, עם להקת בלוז חשמלית משיקגו. הוא מנגן רוק אנד רול לכל קריאות בוז ובוגר. הרגע המכונן הזה מתקבל בחיל ורעד. עד לאמצע שנות ה-60, רוק אנד רול עבור רבים הוא תרבות המונים זולה, חלק מפס יצור קפיטליסטי. לכן הקהל בניופורט ראה בדילן באותו הרגע בוגד, אדם שמכר את נשמתו והתמסחר.

ההופעה של דילן בפסטיבל הפולק בניופורט 1965 הופכת לרגע מכונן בהיסטוריה של דילן ושל המוזיקה הפופולרית. עד כדי כך שישנה טענה, לפי האם רוצים להבין את שנות ה-60 כמעבר מאידיאליזם להדוניזם, צריך להתחיל בדיוק ברגע הזה. דילן נוטש את העיסוק במחאה ומתרכז בעיסוק עצמי. כמה חודשים אחרי הפסטיבל הוא מוציא את האלבום המכונן Highway 61 Revisited. אלבום חשמלי מלא ראשון לנער הזהב של הפולק. בכך, דילן ממזג בין עולם האומנות לבין העולם המסחרי. עם מכת התוף הראשונה של האלבום, דילן יורה את יריית הפתיחה של החצי השני של שנות ה-60. הרוקנרול חזר מתוחכם יותר, בוגר יותר, והוא כאן כדי להישאר. למרות שלא הביטלס ולא דילן הופיעו בפסטיבל וודסטוק, הם ללא ספק אחראים ישירים למוזיקה שעמדה במרכז הפסטיבל. אלא שגם הם עצמם עתידים לעבור עוד שינוי, כיוון שהשלב הבא בהתפתחות של הרוק מחובר למהפכה נוספת של שנות ה-60, מהפכת הסמים. האמונה האמריקאית במדע ובטכנולוגיה סיפקה קרקע פוריה להתנסות בלתי פוסקת בשלל תרופות וסמים שפותחו באמצע המאה ה-20. אבל סם אחד ספציפי מתגלה בסוף שנות ה-30 ונכנס למחזור אדם האמריקאי לקראת שנות ה-50. הסיפור שלו מתחיל עם כימאי שוויצרי שניסה לפתח תרופה למיגרנות ונתקל לגמרי במקרה בתרכובת חדשה ושמה LSD.

0: בצורות פנטסטיות, קליידוסקופיות זינקו עליי מתוכי, משתנות, מתחלפות, נפתחות ונסגרות במעגלים וספירלות, מתפוצצות במזרקות של צבע נזיל. במיוחד נדהמתי כשכל רעש קטן, כמו כל ידית הדלת או מכונית חולפת, הפך לחיזיון אופטי של תמונות חיות, עשירות בצבע וצורה.
1: כך תיאר אלברט הופמן את החוויה הראשונה שלו עם הסם החדש שיצר. תחילה השימוש בסם נעשה בידי פסיכיאטרים ופסיכולוגים שהאמינו כי הוא מדמה הפרעות נפשיות ויעזור להם להבין את המטופלים טוב יותר. במהרה הם החלו לנטול את הסם כאמצעי הנאה וראו בו כלי לשחרור התודעה. הם אף חלקו אותו עם חבריהם. בדרך זו נתקל ב-LSD הסופר אלדוס אקסלי שטבע את המונח פסיכדליה. הוא תיעד את השפעות הסם במאמר בשם דלתות התודעה, ולימים להקת פסיכדליה אמריקאית תקרא לעצמה The Doors. במקביל לאקסלי ולחבריו שהאמינו כי LSD הוא סם חזק מדי שצריך לשמש רק את מי שמסוגל להתמודד איתו, קם זרם מקביל שראה בו כלי לשינוי העולם ושחרור התודעה האנושית ממגבלות החברה. גם הזרם הזה היה מפולג בין הגישה הטיפולית שהוביל פסיכולוג אמריקאי בשם טימותי לירי והגישה החווייתית שהוביל סופר בשם קן קיזי. קיזי היה סניטר בבית חולים פסיכיאטרי בשנות ה-50. הוא נחשף שם לטיפולים שונים במחלות נפש ומתנדב לניסוי ב-LSD. בהתבסס על חוויותיו, הוא כותב את ספרו רב המחר, קן הקוקייה. באמצע שנות ה-60, קיזי מנצל את הכנסותיו כדי להפיץ LSD במסיבות אסיד שנערכו בסן פרנסיסקו ונקראו The Acid Tests. במסיבות האסיד התגבשו להקות חדשות כמו ה-Grateful Dead ו-Jefferson Airplane, שעוד מעט יניגו את מהפכת הרוק הפסיכדלי, ובעתיד כמובן יופיעו בוודסטוק. One pill makes you larger and one pill makes you small. את הגישה הטיפולית מוביל כאמור פרופסור טימותי לירי, שמנסה בשנת 57 פטריית מסקלין, שהשפעותיה דומות לאלו של ה-LSD. על החוויה הוא אמר,
0: בחמש שעות למדתי על המוח האנושי, על פסיכולוגיה ועל התודעה האנושית, יותר ממה שלמדתי במשך 15 שנים באוניברסיטה.
1: בהדרגה הוא הפך לכהן הגדול של ה-LSD. בשנת 64 הוא הוציא יחד עם שותפיו את הספר החוויה הפסיכדלית שהפך למדריך למשתמש בסם.

0: לקראת אמצע סוף שנות ה-60, הביטלס ומוזיקאים רבים החלו לנטול LSD ואף לעודד את השימוש בו.
1: I believe that if we gave LSD to all the statesmen and politicians in the world, we might have a chance at stopping war. That's a quote from Paul McCartney. I concur.
0: המוזיקה השתנתה באופן מיידי, ואיתה השתנו עטיפות התקליטים, פוסטרים, אופנה, תאורת במה ועוד. בעוד רגע, פסיכדליה תהיה בכל מקום ותשפיע על כל נדבך בתרבות. תחנות רדיו חדשות נולדו על תדרי ה-FM שהפכו פופולריים בשנות ה-60. אלו נתנו במה לתרבות הנוער החדשה ודחפו את הז'אנר החדש. בלי LSD, ספק אם וודסטוק היה נראה ונשמע אותו הדבר, וספק אם היה ונשמע בכלל. לקראת סוף העשור ושנייה לפני וודסטוק, מהפכות ומאבקים נוספים התעוררו. הקהילה הגאה החלה להתגבש ולדרוש שוויון זכויות. בשנות ה-60, במדינות רבות בארצות הברית, קיום יחסי מין הומוסקסואלים נחשבו עבירה פלילית שדינה מאסר.
2: Jimmy knew he shouldn't be interested, but well, he was curious. What Jimmy didn't know was that Ralph was sick. A sickness that was not visible like smallpox, but no less dangerous and contagious. A sickness of the mind. You see, Ralph was a homosexual, a person who demands an intimate relationship with members of their own sex.
0: ביוני 69, פורצות מהומות סטונוול בניו יורק, שורה של אימותים ספונטניים אלימים כלפי משטרת ניו יורק במחאה על הומופוביה ואלימות קבועה ומתמשכת. הקש ששבר את גב הגמל היה פשיטה על בר של הקהילה בגרינג' וילג' שנקרא סטונוול אין. לאחר האימותים, הקהילה הגאה החלה להתגבש ולהקים איגודים וארגונים שונים שדרשו שוויון זכויות. גם המאבק הפמיניסטי הרים את ראשו בשנות ה-60, זאת לאחר שחטף מכה קשה אחרי מלחמת העולם השנייה. הציפייה מנשים להישאר בבתים, לחכות לבעל שיחזור מהעבודה ולמצוא בכך משמעות וזהות, גרמה במקרים רבים למצוקה רגשית שהובילה להתמכרויות ואף לנטיות אובדניות. בתחילת שנות ה-60, הסופרת והפעילה החברתית בטי פרידן ערכה מחקר אודות התופעה והגדירה אותה הבעיה שאין לה שם. ב-1963 יצא ספרה מסתורין הנשי שסקר את המחקר והיה לצד ספרים נוספים אחד הגורמים להתעוררות הגל השני של הפמיניזם בארצות הברית. עשרות אלפי בנות נוער, בנות דור הבייבי בום, גדלו לאימהות שחוו את הבעיה שאין לה שם וסירבו לקבל את המציאות שנגזרה עליהן. במקביל, הופעת הגלולה למניעת הריון אפשרה לנשים שחרור מיני והציתה את מהפכת הסקס של שנות ה-60. סקס כשחרור אמיתי, סמל לחופש והקונפורמיזם. הגבולות בין גברים לנשים הלכו והתשתשו. גברים גידלו שיער ארוך ונשים לבשו מכנסיים. טשטוש הגבולות היה גם נפשי ופילוסופי. שאלות מגדריות ותהיות כמו מה זה אומר להיות אישה ומה זה אומר להיות גבר הפכו יותר רווחות ונפתחו לדיון. זמרות כמו ג'ניס ג'ופלין וגרייס סליק, סולנית ג'פרסון איירפליין, עלו על בימת וודסטוק והציגו לעולם נשיות אחרת. לא עוד נשים עדינות וענוגות שזקוקות לתמיכה גברית או סיוע, אלא נשים עצמאיות, חזקות, מנהיגות ומובילות דעת קהל ושינויים חברתיים.
3: You know, I don't mean to be preachy, but we ought to remember, and that means promoters too, that music's for grooving men, and music's not for putting yourself through bad changes. You know, I mean, you don't have to go take anybody's shit, man, just to like music. You know what I mean? You don't. So if you're getting more shit than you deserve, you know what to do about it, man.

0: שנתיים לפני רוטסטוק בינואר 1967 בסן פרנסיסקו, רגע לפני קיץ אהבה, מאות סטודנטים וסטודנטיות צעירים בני דור הבייבי בום, ביטניקים ואנשי תרבות, מתכנסים יחד באירוע בשם Human Be-In, במטרה לקדם רעיונות שיהפכו עוד רגע לתורה ההיפית ותרבות הנגד. כולם תולדה של המסע שעברנו יחד בפרק הזה עד כה. חיי קהילה והעצמה עצמית לטובת הקהילה, שאיפה לחופש ושוויון, מודעות סביבתית, ביזור של פוליטיקה, הפצת רעיונות ליברליים, וכמובן, תודעה גבוהה בעזרת LSD, שבשלב הזה הממשל שואף להוציאו מחוץ לחוק. אחד הדוברים בכנס הוא טימותי לירי, שמפיץ שם את המונח המכונן של העשור.
1: Turn on, tune in, drop out.
0: ידלקו בעזרת LSD, יתחברו חזרה לטבע ולהרמוניה של העולם, עזבו את כללי המשחק הישנים ותנטשו את הקונפורמיזם. תנועה חדשה התחילה. ההיפים הרימו את ראשם.

לב ליבה של התנועה היפית היה מפגש הרחובות אית אשברי בסן פרנסיסקו, ובקיץ 67, קיץ אהבה, היא כבר החלה לכבוש את העולם. דור הבייבי בום חיפש משמעות אחרת, והתעורר משיכרון החלום האמריקאי. הוא הבין כי הגיע הזמן לשינוי מהותי בחברה האמריקאית בפרט, ובאנושות בכלל. החיפוש אחר משמעות הוביל לאימוץ דתות המזרח, מה שהוביל להתפתחויות מוזיקליות חדשות כמו שילוב הסיטר ברוק ובפולק. רבי ז'נקר, גדול נגני הסיטר, יוזמן להופיע בוודסטוק, וסדנאות יוגה ומדיטציה יועברו בפסטיבל. לצד זה, מוזיקה הפכה למרכז החיים, סמל נוסף לחופש שהוא מקור משמעות ומחאה מרכזי. הרוק, על שלל גלגוליו, זכה סוף סוף להכרה כשבקיץ אהבה התקיים בקליפורניה פסטיבל מונטרי, הפסטיבל שביקש להעניק תוקף למוזיקת הרוק כאומנות. במשך 3 ימים הופיעו על במה אחת למעלה מ-30 אומנים. עבור חלקם זו הייתה נקודת המפנה בקריירה. ג'ניס ג'ופלין וג'ימי הנדריקס נתנו שם את הופעות הפריצה שלהם, דהו נחשפו לראשונה לקהל אמריקאי גדול, אוטיס רדינג הופיע לראשונה בפני קהל אמריקאי לבן ועוד. חברות התקליטים מהרו להחתים את כל מי שיכלו, וזמן קצר לאחר מכן נוסד מגזין המוזיקה המפורסם רולינג סטון. פסטיבל מונטרי פתח את הדלת לפסטיבל וודסטוק והשפיע גם על מייקל לנג, מייסד הפסטיבל, שנפגוש בפרק הבא. The people came and listened.

בתחילת שנת 69, כמה חודשים לפני וודסטוק, האווירה בארצות הברית הייתה מתוחה. האופטימיות והחלום ההיפי עמדו בסימן שאלה גדול. שנת 68 הייתה קשה וטראומטית. באפריל 68 דוקטור מרטין לותר קינג נרצח ומהומות פרצו ברחבי ארצות הברית. חודשיים אחרי, ביוני 68, רוברט קנדי, אחיו הצעיר של הנשיא ג'ון אף קנדי, נרצח גם הוא. רוברט היה מועמד לנשיאות וכמו אחיו, הביא תחושת תקווה ורוחות של שינוי. הצעירים היו לטובתו ורוב הסקרים היו לטובתו. אך הוא נרצח לפני הבחירות. את מקומו תפס ריצ'רד ניקסון, שהבטיח להוציא את ארצות הברית מווייטנאם, אך בתחילת כהונתו נראה היה שלא יעמוד בהבטחה. החדשות מווייטנאם הלכו והחמירו, המאבקים השונים הלכו והקצינו, השמאל הפך רדיקלי, כתות החלו להופיע וסמים קשים יותר החלו לעשות את דרכם אל מחזור הדם. ולמרות זאת היו כאלה שלא ויתרו והחלום עוד לא התנפץ. התנועה היפית הלכה והתרחבה, גל שני של להקות בריטיות פלש לארצות הברית, ושלל אומנים ויוצרים אמריקאים כבשו את חנויות התקליטים ותחנות הרדיו. קיץ 69 היה בפתח, ואיתו פסטיבל וודסטוק. בפרק הבא נכיר את מייקל לנג, מי שיזם את הפסטיבל והפך לפנים של וודסטוק. נספר על הקשיים הרבים שעמדו בפני המארגנים, על התנאים הכמעט בלתי אפשריים שבהם הוא קרה, על חוסר הוודאות שרחף מעל הפסטיבל כמעט עד הרגע האחרון, ולהתנגדות הרבה שהוא צבר מצד המקומיים, שלא רצו איפים בשכונה שלהם. אני תומר מולביזון. ואת הפרק הזה ערכתי עם גיל מטוס וניר גורלי. תודה ליואב יפת על הקרנות, ותודה גם לסיוון טעתי, ניצן פינקו ועינב יעקובי. כדי לקבל עדכון על עליית הפרקים, יירשמו בכל יישומוני האסקטים. אפשר יהיה למצוא אותנו גם בספוטיפיי, אפל ובאתר כאן. אגב, אם אהבתם את אחד השירים שהושמעו בתוכנית ואתם רוצים לדעת את שמו, רשימת השירים המלאה תתפרסם באתר כאן וגם בספוטיפיי. תודה שהזנתם, ניפגש בפרקים הבאים.

0: השעה בחסות
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: היי, כאן הרב זיעה בדרמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
3: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90.
2: נהייתי סופרסטאר.
3: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר. לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר. או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם. בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
6: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
7: בית אביחי מציק. הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
8: הלילה במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-10 מפגש ענקיות, ספרד נגד פורטוגל, וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברבע.

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות

עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס. 88. כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר, אני גיל מטוס ואנחנו יוצאים לטיול היומי שלנו. פתחנו אותו עם תומו קצורדה, המוח היצירתי מאחורי להקת הפסיכדליה היפנית קיקגקו מויו. ב-2022 הם התפרקו ותומו קצורדה ממשיך ליצור בכל מיני פרויקטים שונים. השיר ששמענו עכשיו הוא מתוך אלבום קצר שהוא הוציא ב-2024, והשנה הוא הוציא שני אלבומים מלאים, אחד עם מישה פנפילוב שכבר שמענו כאן, לצד אלבום שיצא ממש עכשיו בסוף השבוע האחרון. כאן הוא משתף פעולה עם ג'וני נש שחי ויוצר באמסטרדם, גיטריסט שיוצר מוזיקה ניסיונית אמביינטית. שתי גיטרות, צ'לו ושירה, סאונד חלומי מאוד ומרחף. זה שיר הנושא של האלבום, The Emerald Pool, תומו קצורדה וג'וני נש, מצב טיסה, מתחילים.

לפני הקטע הזה שמענו את ג'וני נש עם הקלטה מ-2017 יחד עם סוזן קראפט. ממשיכים לרחף בעולמות האמביינט. ברקע עם המוזיקאי והמפיק הקנדי דניאל אנואה, מי שחתום על אלבומים גדולים של דילן, יוטו, פיטר גבריאל, אמילו הריס ועוד. ב-2005 הוא הוציא אלבום בשם בלדונה, זה השיר ששמענו מקודם. אלבום אמביינט שבו הוא מנגן פדל סטיל גיטר, שזה מעניין כי היום יש יותר ויותר שילוב של אמביינט ואמריקנה, והוא עשה את זה כבר ב-2005. בחודש שעבר הוא הוציא מעין אלבום המשך לאלבום ההוא, בלדונה נוקטרן. נשמע שני סינגלים מתוכו, ונתחיל עם זה. סטיל מיר, דניאל אנואה, חדש.

0: דניאל אנואה לוקח אותנו אל הגיטריסט הגדול ויני ריילי, מי שעומד מאחורי דדורותי קולום, על אלבום הבכורה שלו מ-1980, The Return of דדורותי קולום, תוכלו לשמוע תוכנית מיוחדת ששידרתי כאן לאחרונה. חפשו אותה בארכיון של ספשייל 88, תוכנית הספשיילים השבועית שלנו. לאחרונה יש איזה ריווייבל למוזיקה שלו, בין אם זה סימפול באלבום האחרון של בלאד אורנג' או שבחים אומנים כמו פרנק אושן והרי סטיילס. בקרוב הוא יוציא אלבום חדש וראשון מזה 16 שנה, בגיל 72. את הסינגל הראשון שמענו כאן לפני כמה שבועות, והנה הסינגל השני, זה סקמר, דדורותי קולום.
1: Don't show.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עלי עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם, ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: כאן 88.
4: מצב טיסה עם גיל מטוס. כאן 88.

אלבום חדש עם הקלטות ישנות, הרכב הג'אז פאנק פסיכדליה דה היליוצנטריקס, יחד עם הסקסופוניסט מרשל אלן, שמוביל את הסנרה ארקסטרה גם היום בגיל 102. זה בלתי נתפס. אלו הקלטות שנערכו ב-2015 ויצאו לראשונה עכשיו, ויש פה גם סוג של סגירת מעגל, כי את השם שלהם, The Heliocentrics, הם לקחו מאחד האלבומים המפורסמים של סנרה, The Heliocentric Worlds of Sanra. שמענו אותה מחווה ל-Nuclear War, ועכשיו ברקע היא מחווה נוספת מהאלבום הזה לפני שנשמע את סנרה בעצמו.

השיר ששמענו לפני השיר ששמענו עכשיו היה מחווה לשיר מהאלבום Lanquidity של סנרה מ-78, ועכשיו שמענו קטע משם, אלבום מלא בגרוב, ומבחינתי אחת מנקודות הכניסה הטובות ליקום האינסופי של סנרה. מצב טיסה, אני גיל מטוס ואנחנו מסיימים לערב, אשה פוטלי תיקח אותנו הביתה. אתם שומעים אותה כאן במהלך היום כחלק מבחירות האורחים שלנו. בשיר החדש שלה עם סי שישי. ככה היא נשמעה בתחילת הדרך באלבום הראשון מ-73. זה קאבר לשיר של ג'יי ג'יי קייל. פותחת כל כך יפה את הגרוב שלו. אשה פוטלי עם לייז.

0: השעה בחסות
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף,
1: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
3: עדיף, עדיף, עדיף.
4: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: נהייתי סופר סטאר.
6: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים, איזה מבצעים!

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
4: כאן 88. השעה בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: 88
4: עכשיו, אוסף פרטי, עורך בן ג'וריני.
7: 88
4: כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: היי, כאן הרב זיאב דרמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
3: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
2: נהייתי סופר סטאר.
3: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
3: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: כאן 88.

0: השעה בחסות
1: חדש, דאצ'ה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'ה, מבית פריסבי.
2: זכיתי, זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
3: במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול
4: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
5: כאן 88, מיד חוזרים.
6: 88.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
9: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בבאבדוק.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: כאן 88 עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוש. 88 כאן 88
4: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
5: איירון מיידן, איירון מיידן 1980.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: היי, כאן הרב זי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
3: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
2: נהייתי סופר סטאר.
3: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
0: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
5: AC/DC, Highway to Hell, 1979.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: ACDC Highway to Hell 1979

0: שזמה, נלו.
1: השעה בחסות.
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כאן 88, מיד חוזרים.

0: נבחרת דגמי קיה, מימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: נהייתי סופר סטאר
4: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
5: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
6: אלבמה שייקס, Sound and Color, 2015.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלבמה שייקס, Sound and Color, 2015.

Just wait and see. I cannot chase you.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלבמה שייקס, סאונד אנד קולר, 2015.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Black Keys, El Camino, 2011.

times no one wants what

with a toothache in my heel. The suffering is unending.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: The War on Drugs, A Deeper Understanding, 2017.